A ovo jutro mjerimo 18 stupnjeva za sada vani. Najveća temperatura će danas biti 33. Pa tako i svakog dana sve do srijede, tamo se negdje prikazuje moguća kiša.

A takve temperature su bile i prije 2006. 35 stupnjeva bila maksimalna, a minimalna 2009 stupnjeva.

A u prometu već imamo nekakve događaje, pa da izjavimo da je vozilo u kvaru na autocesti A4 na 94. kilometru između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, zona radova, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 60. Predmet na autocesti A1 između odmorišta Nadin i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnika.

0: čemu.
1: Ako još nemate planove za kraj ljeta, možda ih upravo sad pronađete. Varaždin će ponovno postati velika pozornica na otvorenom jer stiže 28. Špancir Fest. Kao i svake godine čekuje nas desetak dana, to je točnije 9. 21. do 30. kolovoza odlične atmosfere, uličnih umjetnika, glazbe, radionice, dobre hrane i puno sadržaja za sve generacije. Za nas mlade, a i za vas mlade, bit će koncerata, druženja i večernjih izlazaka, šetnje prekrasnim varaždinskim ulicama, dobro gastronomske ponude i brojni nastupi. A i za obitelji i najmlađe pripremaju se također kreativne radionice, predstave, ulični zabavljači i razni sadržaji tijekom cijelog dana.

Au, glazbenih imena nastupaju Silente, Plavi orkestar, Dubioza kolektiv, Doris Dragović, Amira Medunjanin, Košen, Zoster i mnogi drugi. Tako da će svatko pronaći nešto za sebe.

Jedna zanimljiva stvar danas, 26. lipnja 1977. Elvis Presley je u Indianapolisu održao svoj posljednji koncert. A njegova posljedna pjesma bila je Can't Help Falling In Love, a nakon što je završio s izvedbom ove kultne pjesme, Elvis se obratio publici riječima, vidimo se ponovno, Bog vas blagoslovio, adios. Svira Elvis Presley.

Pjesma stara 65 godina, a još i danas svi svakodnevno slušamo.

A kaže jedan naslov, ovdje posvuda rastu, a nitko ih ne bere. Jedna šaka ovih crvenih bobica jača srce, čisti krv i pomaže probavi bolje od tableta. A o kojem je to voću riječ? Riječ je o drijenu, bici koji mnogi svakodnevno prolaze u šetnji, a rijetko tko obraća pažnju na njih. A njegove crvene bobice pune su vitamina C, antioksidansa i prirodnih spojeva koji mogu pomoći probavi, jačanju imuniteta i općem zdravlju organizma. Od drijena se inače rade sokovi, pekmezi, sirupi, kompoti, pa čak i rakija poznata kao drenkovica. A naši stari dobro su znali zašto su ga koristili, a danas ga pomalo ponovno otkrivamo. Zato postoji ona zdrav kao drijen.

6:33, dobro jutro želim svima. Aj polako, ali sigurno koračimo prema drugoj polovici godine. Evo nas već 26. lipanj, 177. dan u godini. A do kraja ljeta nas još dijeli 188 dana. Vrijeme brzo ide, uskoro ćemo mi i doći do kraja godine. Ali da je barem više dana.

Mali nam je i dalje 18 stupnjeva, a kolona je vozila na prilazu zoni radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba, duga je oko 2 km. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 40. A kažu da nema tog problema koji jedna dobra šalica kave u društvu prijatelja ne može barem malo ublažiti. Zato ako ste u prilici danas odvojite nekoliko minuta, nazovite nekoga ili svratite na kavu. A razgovor, osmijeh i dobro društvo često vrijede više od 1000 riječi. A u tom duhu evo jedne pjesme koja baš to preporučuje.

I 7 je točno sati, tako dragi naši, uz pjesme, doživljaje, događaje i neke misli polako privodimo kraj današnje jutarnječka muljice. A glazbe naravno ne nedostaje, rekao bih da već cijelo jutro pomalo miksamo za svakog po nešto. Od starih stvari, domaćih hitova, pa sve do novih pjesama, vjerujem da je svatko uspio pronaći barem jednu koja mu je uljepšala jutro.

A dalje po našem programu 70-55 policijsko izvješće u 8 sati se ponovno slušamo i naravno družimo se u hitu dana Mix petkom, gdje ćemo nastaviti u istom ritmu i dalje ćemo slušati dalje vaše glazbene želje. A do tada želim vam ugodan ostatak dana, puno usmjeha i što manje brige. Ostanite uz 97,9 Mali Zlatni Radio.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: 7:55, a vrijeme je za pregled događaja iz proteklih 24 sata, što je obilježilo policijsko izvješće i kakva je sigurnosna situacija na našem području. A doznaćemo u razgovoru, a s nama je danas Zoran Lončar. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine. Ja vama želim dobro jutro, želim i vim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Evo, slušamo izvješće.
1: Pa evo, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali dva kaznena djela krađe, jedno kazneno djelo prijevare i jedno kazneno djelo računalne prijevare. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće. 2 prometne nesreće bile su s materijalnom štetom i dogodile su se u Tuheskim Toplicama usred oduzimanja prednosti prolaska i Ivaniću Desiničkom zbog nepoduzimanja mjera da vozilo samo ne krene. U Krapini su se 2 maloljetne osobe vozile na jednom električnom romobilu te su udarile osobni automobil, kom prilikom su zadobile lakše tjelesne ozljede. Od počinjenih prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj neovlaštenog posjedovanja droge, a od ostalih događaja možemo spomenuti kako je noćas oko 4:30 sati došlo do požara parkiranog osobnog automobila na dvorištu obiteljske kuće u Pavlovcu Zabočkom, a uzrok požara utvrdit će se danas očevidom. Što se pak prometa jutros tiče, evo i jutros je situacija za prometovanje po prometnicama naše županije povoljna. Promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima savjetujemo da poštuju ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, te da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. A tijekom ovog vikenda koji je pred nama provodit će se pojačani nadzor u prometu koji će ovaj put biti usmjeren na sprječavanje i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, nepropisne upotrebe mobitela tijekom vožnje, ali isto tako i svih ostalih prometnih prekršaja. Evo, Martine, za ovaj petak, za kraj još jednog tjedna, toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske, vama i vašem slušateljstvu želim miran i ugodan vikend, a mi se čujemo ponovo u ponedjeljak.
0: Evo, zahvaljujem se i što ste izdvojili toliko vremena i što ste ušli u naš program. Također, primam pozdrave i pozdrave vraćam natrag također.
1: Do slušanja, lijep pozdrav.
0: Do slušanja, pozdrav. Čuli smo policijsko izvješće, a još imamo vremena za jednu pjesmu i slušamo se opet u Svaštanici.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

Poštovani slušatelji, vrijeme je za svaštanicu, a u nastavku donosimo pregled najvažnijih događaja iz naše okolice, zanimljivosti i važne informacije. A krenemo redom sa pozivom od udruge Zagorje moje Lobor, poziv na Međunarodni dan Heli Gonke, koji će biti u Petrovoj gori 28. lipnja u 13 sati, otvorene je otvorenje. Nastupat će kod Lobora band večeri su Zvuci Zagorja, a gost večeri ansambl Pik iz Šentjurja pri Celju. Manifestacija se održava pod šatorom u Petrovoj gori na igralištu uz gastronomsku ponudu.

Pa općina Mače poziva roditelje skrbnike da upišu djecu predškolske dobi i dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole na program gimnastike. Lokacija održavanja će biti dvorani osnovne škole Mače, a ima 8 termina. To je ponedjeljkom 18 do 20 sati i to 29.6., 6.7., 13.7., 20.7. i 27.7. Također petkom od 17 do 19 sati 3.7., 17.7. i 24. Mjesta su ograničena, a prijave traju do popunjenih kapaciteta ili do 29.6. I naravno, besplatno je, nisam naveo.

A danas u 9 sati kod Vatrogasnog doma DVD-a Pavlovec, kazališna predstava za cijelu obitelj, Luka Modrić, Moja igra, ulaz je slobodan danas u 9 sati. I da ponovim još da gradska knjižnica obavještava da od ponedjeljka 29. lipnja do 14. rujna radi po ljetnom radnom vremenu, i to ponedjeljak i srijeda u 14 do 19 sati, utorak, četvrtak i petak 8 do 14, te po dvije subote u mjesecu od 8 do 12 sati, i to 4. i 18. srpnja, 1. i 15. kolovoza i 5. rujna.

A izvijestili su u četvrtak jučer iz porezne uprave da će sustav porezne uprave na internetu biti privremeno nedostupan korisnicama u razdoblju od petka, dakle danas od 16 sati do subote 27. do 8 sati zbog provođenja projekta digitalnih transformacija.

Obavijest kupcima, radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A bit će ove nedjelje 28. od 7 do 13 sati.

Vani bilježimo 23, bit će vedro. Najveća temperatura danas 33. U prometu više manje sve štima. Jedan predmet na autocesti A1 na 59. km između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 na kolniku u smjeru Dubrovnika.

0: E, to bi bilo više manje to za danas. Ostanite uz nas 97.9 i do slušanja.
1: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne.
0: No, moram najaviti samo jednu rođendansku čestitku za Stjepana Krajnika, koji danas slavi 78. rođendan. Najljepše čestitke za rođendan. Puno zdravlje, sreće i veselja u daljem životu i neka ga dragi Bog čuva. Žele Mija, Silvija, Robert, Mika, Elisa, Marijeke i ostale ekipa iz Vingena.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

A vrijeme je i za očitovanje gableca, što nam to danas restoran Purga nudi petkom, pečeni čuček, mlinci salata, hladna salata s tunom i povrćem i pržene liknje pomfri tartar. Restoran Purga 296-196. Lepo zgledi i navek se. Dakle, pečeni čuček, mlinci, hladna salata s tunom i pržene lignje. Svima želim, naravno, dobar tek.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za vijesti. Za mjesec dana trebalo bi završiti preuređenje stare škole u Gregurovcu, u društveni dom. Dinamika radova ide dobrim tempom i za 30 dana bi ovaj derutni objekt trebao dobiti novu svrhu, središnje mjesto okupljanja mještana. Najavio je načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić. Ovo su samo neki od radova koji se provode u Mihovljanu. Nedavno su završeni građevinski radovi u sklopu rekonstrukcije ceste Mihovljan Večkovići Kovačići. Jedna od važnijih investicija je izgradnja novog vatrogasnog doma. Rok za završetak je kraj listopada ove godine i radovi također dobro napreduju. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok provelo je edukaciju o osnovama financijske pismenosti i upravljanja kućnim budžetom u sklopu popratnih mjera projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku. Teme edukacije bile su uvod u kućni budžet, ciljevi potrošnja i navike, marketing i potrošnja, prihodi i rashodi, dnevnik trošenja, mogućnosti uštede, imovina i obveze, dugovi i štednjom do željenih ciljeva. Na predavanju je aktivno sudjelovalo 12 korisnika projekta, a nakon edukacije preuzeli su i četvrtu isporuku paketa hrane. U Hrašćini će se održati besplatna radionica za djecu u organizaciji udruge Ana iz Varaždina, s kojom je općina nedavno potpisala ugovor za provođenje radionica. Najmlađima se pruža prilika za druženje i kvalitetne sadržaje tijekom ljetnih praznika, a cilj je uz poticanje kreativnosti, razvoj samopouzdanja, komunikacijskih vještina i suradnje. Radionicu pod nazivom Tajni vlak, koji prolazi samo jednom godišnje, vodit će radna terapeutkinja iz udruge Doris Krančec, a održat će se u srijedu 1. srpnja od 10 do 12 sati u prostoru općine Hrašćina.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno sunčano i vrlo vruće vrijeme, vjetar slab, najviša dnevna temperatura između 32 i 36, u Zlataru je trenutna temperatura 25 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Petak je, a to znači da je vrijeme za naš hit dana Mix petkom. Danas smo odlučili malo prošetati glazbenim vremenom iz ormara i izvući neke pjesme koje se možda ne čuju svaki dan, ali kad krenu odmah se svi zapjevaju. Pojačite radio, pustite se i uživajte jer Mix petkom kreće sada. Delfini sa svojom pjesmom Škuri banda.

kontra svih, a najviše kontra njih. A lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan, pa ulovio zlatnu ribicu Vajta.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite.
1: Može za prvi.
0: Može.
1: I imaš ono novo od Andre Kota?
0: Samo da vidim.
1: Znamo polka.
0: Neke imam nove od njega. Tu su ovoga...
1: No, to sam šere čula kad je ovoga on ide deo.
0: Aha, jučer je stavio.
1: Mislim, na YouTube-u je bile.
0: Pa mislim da imam tu...
1: Znači, nema to onda neke od njega.
0: Okej, okay, može.
1: Bile koji.
0: Može.
1: Ajde, lijep pozdrav svima, da ne nabrajam.
0: Može, također lijepi pozdrav.
1: Ajde,
0: želim.
1: Ajde, pozdrav, bok.
0: Pozdrav.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

10:30, vrijeme je za vaše oglase. Ako što prodajete, kupujete telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705, RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Pa ne bilježimo 30-ku točno što se temperature tiče. U prometu požar na vozilu na autocesti A6 Rijeka Zagreb na dionici Vrbovsko Ravna Gora između tunela Čardak i Podvugleš u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom. Predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Vrata i tunela Tuhobić u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje od 80. I zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC70 u mjesto Gata vozi se uz privremenu regulaciju prometa.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje kaznionica u Lepoglavi, ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.

I kratka obavijest kupcima, da još jednom ponovim, 28. preko sutra u nedjelju, rano vrijeme, trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A bit će od 7 do 13 sati.

0: Nema poziva, nema SMS-a, zatvorit ćemo ovo radio burzu. Sljedeća će biti u 13.30. Ostanite dalje uz nas, 97.9. Slušamo dalje vaše glazbene želje. A ja sam našao i ovu pjesmu od Štefa, Najdraža moja.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, u 11 sati, vrijeme je za još jedne vijesti. Uspješno je obavljen tehnički pregled ceste Mačve pod Brijeg, objavila je načelnica općine Mačve Mladenka Mikulić-Šimunec. Rekonstruirano je 1551 metar prometnice uz novi asfalt, izveden je sustav odvodnje oborinskih voda, te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija kako bi se maksimalno povećala sigurnost svih sudionika u prometu. U realizaciji ovoga značajnog projekta sufinanciranjem sudjeluje Agencija za plaćanje u poljoprivredi u 100%-nom iznosu. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica organizira sutra 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistriškom trgu nastupit će uz domaćine kulturno-umjetnička društva Laz, Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Gorice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. Sportsko ribolovno društvo Pastrva Zlatar u suradnji s društvom Naša djeca grada Zlatara organizira u nedjelju na Bajerima u Vinipotoku malu školu ribolova za najmlađe, te poziva svu zainteresiranu djecu da u pratnji roditelja dođu na zanimljivo i edukativno druženje u prirodi. Početak je u 8 sati. Tijekom programa djeca će imati priliku upoznati osnove sportskog ribolova, ribolovni pribor, pravila sigurnog ponašanja uz vodu i okušati se u ribolovnim vještinama. Ribolov će trajati do 11 sati, nakon čega svi sudionici mogu ostati na zajedničkom druženju sa članovima Pastrve Zlatar. Prijave su obavezne na broj 098 963 7652. Pošto će biti vruće, savjet je da djeca imaju šešire ili kape za zaštitu od sunca.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, dnevna temperatura danas između 32 i 36 stupnjeva, a u Zlataru je sada temperatura 28. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perlica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
4: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
5: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
6: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
7: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Kulturno umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica poziva vas na 37. susrete folklornih ansambala u subotu 27. lipnja od 19 sati na trgu Pape Ivana Pavla II u Mariji Bistrici. Uz domaćine nastupaju Kudovi, Las, Moslavec Voloder, Zgubidan Marija Gorica, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Nakon susreta od 21 sat zabavlja vas band Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatska

0: Uspješno je obavljen tehnički pregled ceste Mače pod Brijeg, objavila je načelnica općine Mladenka Mikulić-Šimunec. Rekonstruirano je 1551,6 metara prometnice. Uz novi asfalt izveden je sustav odvodnje oborinskih voda, te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija kako bi se maksimalno povećala sigurnost svih sudionika u prometu. U realizaciji ovoga značajnog projekta sufinanciranjem sudjeluje Agencija za plaćanje u poljoprivredi u 100%-nom iznosu, a ugovorena potpora je 818.763 eura. U utorak je održana i sjednica općinskog vijeća. Usvojena je odluka o donošenju strategije zelene urbane obnove, o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i za korištenje usluga na groblju. Pod točkom razno, predsjednik općinskog vijeća Mladen Serak Benčić predložio je da se u Domu kulture ugrade klima uređaj. Načelnica se složila i napomenula da će se staviti u proračun za sljedeću godinu. Ujedno je obavijestila o aktualnim radovima. Između ostalog, pri završetku je izgradnja kulturnog centra. Načelnica je predložila, a vijećnici su se jednoglasno složili da se kulturni centar nazove po Radovanu Brodarcu Radeku, kao izraz zahvalnosti i trajnog priznanja za njegov doprinos kulturnom životu općine. Za mjesec dana trebalo bi završiti preuređenje stare škole u Gregurovcu u društveni dom. Dinamika radova ide dobrim tempom i za 30 dana bi ovaj derutni objekt trebao dobiti novu svrhu, središnje mjesto okupljanja mještana, najavio je načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić. Ovo su samo neki od radova koji se provode u Mihovljanu. Nedavno su završeni građevinski radovi u sklopu rekonstrukcije ceste Mihovljan Večković i Kovačići. Jedna od važnijih investicija je izgradnja vatrogasnog doma, rok za završetak je kraj listopada ove godine i radovi dobro napreduju. Za najmlađe je općina osigurala uređenje dječjeg igrališta, a na natječaju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za razvoj zelene infrastrukture na prijavljenih 829.470 eura vrijedan projekt, bespovratno je odobreno 705.050 eura. Radit će se na više lokacija, a realizacija je najavljena iduće godine. Predviđeno je dječje igralište u zaseoku Kovačići, parking ispred vatrogasnog doma i iza općinske zgrade, uređenje centra Mihovljana, oplaćenje staza na groblju i jedna pješačka staza, nabrojio je načelnik. Hodočasničku ambulantu koja djeluje u prostoru svetišta Majke Božje Bistričke posjetili su predstavnici Malteškog viteškog reda u Hrvatskoj. Posjet je upriličen uoči dana Svetog Ivana Krstitelja, a goste su dočekali rektor svetišta prečasni Tomica Šestak i župni vikar velečasni Vedran Jakić, te koordinatorica liječnika volontera koji rade u ambulanti doktorica Sanja Kovačić. Hodočasnička volonterska ambulanta najvećim dijelom opremljena je donacijama Malteškog kreda, podsjetila je doktorica Kovačić. Ove godine je ambulanta postala dio zdravstvenog sustava kao turistička ambulanta Županijskog doma zdravlja. Usprkos tome i dalje u ambulanti rade volonteri. Želja je dobiti naziv hodočasnička volonterska ambulanta, ali to zdravstveni sustav u Hrvatskoj trenutno ne prepoznaje, rekla je doktorica Kovačić. Inače, ovo je jedina i prva volonterska turistička ambulanta u Hrvatskoj. Trenutno ima 58 aktivnih volontera, liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, magistara farmacije, studenata medicine i nemedicinskog osoblja koji dežuraju u dane hodočašća, vikendima i blagdanima. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok provelo je edukaciju o osnovama financijske pismenosti i upravljanja kućnim budžetom u sklopu popratnih mjera projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku. Teme edukacije bile su uvod u kućne budžete, ciljevi potrošnja i navike, marketing i potrošnja, prihodi i rashodi, dnevnik trošenja, mogućnosti uštede, imovina i obveze, dugovi i štednjom do željenih ciljeva. Na predavanju je aktivno sudjelovalo 12 korisnika projekta koji su se zajedno s predavačima podsjetili da je pametno upravljanje novcem najvažnije za osobe slabijeg imovinskog stanja, da ciljevi moraju biti u skladu s mogućnostima. Savjetovano im je da je potrebno pratiti piramidu prioriteta osobnih potreba, te smanjiti dugovanja i povećati neovisnost. Nakon edukacije korisnici su preuzeli i četvrtu isporuku paketa hrane. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica organizira sutra 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistričkom trgu nastupit će uz domaćine kulturno-umjetnička društva Laz Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Bistrice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec Gornja Stubica organizira festival tamburice i folklora koji će publici predstaviti bogatstvo hrvatskog i folklora iz europskih zemalja. Festival će se održati sutra i u nedjelju u spomen parku Rudolfa Perešina. Program počinje 18. likovnom kolonijom Gornja Stubica na večer od 20 sati. Slijedi 17. međunarodni folklorni festival. Nastupit će gosti iz Mađarske i Slovenije, tri društva iz Hrvatske i domaćini. Nedjelja donosi 22. tamburešku večer od 20 sati. Nastupit će gosti iz Mađarske, tamburaška društva i orkestri iz Osijeka i Zlatar Bistrice, te polaznici osnovne glazbene škole pri osnovnoj školi Matija Gubec i tamburaši Kuda Matija Gubec. Športsko ribolovno društvo Pastrva Zlatar u suradnji s društvom Naša djeca grada Zlatara organizira u nedjelju na Bajerima u Vinipotoku malu školu ribolova za najmlađe, te poziva svu zainteresiranu djecu da u pratnji roditelja dođu na zanimljivo i edukativno druženje u prirodi. Početak je u 8 sati. Tijekom programa djeca će imati priliku upoznati osnove sportskog ribolova, ribolovni pribor, pravila sigurnog ponašanja uz vodu i okušati se u ribolovnim vještinama. Ribolov će trajati do 11, nakon čega svi sudionici mogu ostati na zajedničkom druženju s članovima Pastrve. Prijave su obavezne na broju 098 963 7652. Pošto će biti vruće, savjet je da djeca imaju šešire ili kape za zaštitu od sunca.
1: Sport.
0: Motoklub Tomos Zagorje organizira sutra pete Tomos igre na prostoru sportskog centra u Gornjoj Stubici. Službeni dio programa počinje prijavama vozača od 8 do 9.30, zatim slijedi zajednička vožnja rutom Gornja Stubica Oroslavje Bedekovčina Poznanovec. U sklopu revijalne vožnje na Bedekovčanskim jezerima od 11 do 12 sati bit će izložba starodobnih motocikala i Tomos mopeda. Glavni dio događanja su sportsko-zabavne igre u disciplinama moto, alka, slalom, spora vožnja i kuranje motora. Najbolji i najspretniji vozači dobit će nagrade. Najavljeno je izvlačenje bogate tombole, živa glazba te bogata ponuda hrane i pića. Organizatori pozivaju zaljubljenike u Tomos motore i ostale posjetiti neka se pridruže susretima. Vlasnici Tomosa koji žele sudjelovati u igrama trebaju se prijaviti, a poveznica za prijave dostupna je na društvenim mrežama motokluba Tomos Zagorje. Zbog održavanja utrke Zagorskog triatlona u nedjelju 28. lipnja od 10.45 do 15 sati privremeno će se zatvoriti dio prometnice na području općine Bedekovčina. Za promet će biti zatvorena županijska cesta Zabok-Bračak-Bedekovčina Poznanovec-Zlatar Bistrica i cesta Bedekovčina-Donja Stubica. Promet će se za vrijeme održavanja utrke odvijati obilaznim pravcima te prema privremenoj prometnoj regulaciji. Na dijelu trase od trga Ante Starčevića preko ulice Matije Gubca do prilaza jezerima promet će se odvijati kombinirano uz naizmjenično propuštanje vozila prema uputama prometne policije i redara. Ulaz osobnih automobila na Bedekovčanska jezera neće biti moguć 27. lipnja od 18 sati pa sve do završetka natjecanja i uspostave redovnog režima prometa sljedeći dan. Organizatori mole sve sudionike u prometu za razumijevanje, povećano opre ste korištenje obilaznih pravaca tijekom trajanja natjecanja. U protekla 24 sata policija je evidentirala dvije krađe i dva kaznena djela prijevare te tri prometne nesreće. Dvije su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Tuheljskim Toplicama i Ivaniću Desiničkom. U Krapini su dvije maloljetne osobe zadobile lakše tjelesne ozljede, vozili su se zajedno na jednom električnom romobilu i udarili su u auto. Od ostalih događaja policiji je prijavljen požar osobnog vozila u Pavlovcu Zabočkom.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i vrlo vruće, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je nova upozorenja za toplinski val. Za subotu vrijedi narančasto, a za nedjelju i ponedjeljak za gotovo cijelu Hrvatsku crveno upozorenje. Zbog ekstremno visokih temperatura treba postupati prema savjetima nadležnih službi. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmete stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Šaljite SMS na broj 666705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13.30, vrijeme je za drugu radio burzu. Danas, ako što prodajete, kupujete, poklanjate telefonom 060565565 i SMS-om 666705. RZL, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

Što se tiče prometa na cesti, povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučkoj čvora i Jastrebarsko u oba smjera. Na dionici su mjestimične usporene kolone vozila u pokretu uz povremene kratkotrajne zastoje. A na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 kolona vozila u smjeru Zagreba duga je oko 2 km zbog radova na vijaduktu Zečeve Drage. Predmet na autocesti A1 u tunelu Ledenik u smjeru Zagreba promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje od 40

Zgodan četvrtogodišnjak posjeduje stan u centru, kuću u prigrađu, Audi Q7, vikendicu u planini i visoka primanja. Ne tražim i ne prodajem ništa, samo se hvalim. Neki malo marketinški vic.

A mi ćemo lagano i zatvoriti ovo radio burzu. Sljedeća će biti u 17 sati. Od mene za danas lijepi pozdrav. Čuvajte sebe i svoje najmilije. Provedite ugodan ostatak dana, a i vikend. I

0: osmijeh je uvijek najbolja glazba. Živi, zdravi bili i živjeli.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Uspješno je obavljen tehnički pregled ceste Mače pod Brijeg, objavila je načelnica općine Mladenka Mikulić-Šimunec. Rekonstruirano je 1551,6 metara prometnice. Uz novi asfalt izveden je sustav odvodnje oborinskih voda, te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija kako bi se maksimalno povećala sigurnost svih sudionika u prometu. U realizaciji ovoga značajnog projekta sufinanciranjem sudjeluje Agencija za plaćanje u poljoprivredi u 100% iznosu, a ugovorena potpora je 818.763 eura. U utorak je održana i sjednica općinskog vijeća. Usvojena je odluka o donošenju strategije zelene urbane obnove, o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i za korištenje usluga na groblju. Pod točkom razno, predsjednik općinskog vijeća Mladen Serak-Benčić predložio je da se u Domu kulture ugrade klima uređaj. Načelnica se složila i napomenula da će se staviti u proračun za sljedeću godinu. Ujedno je obavijestila o aktualnim radovima. Između ostalog, pri završetku je izgradnja kulturnog centra. Načelnica je predložila, a vijećnici su se jednoglasno složili da se kulturni centar nazove po Radovanu Brodarcu Radeku, kao izraz zahvalnosti i trajnog priznanja za njegov doprinos kulturnom životu općine. Za mjesec dana trebalo bi završiti preuređenje stare škole u Gregurovcu u društveni dom. Dinamika radova ide dobrim tempom i za 30 dana bi ovaj derutni objekt trebao dobiti novu svrhu, središnje mjesto okupljanja mještana, najavio je načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić. Ovo su samo neki od radova koji se provode u Mihovljanu. Nedavno su završeni građevinski radovi u sklopu rekonstrukcije ceste Mihovljan Večković i Kovačići. Jedna od važnijih investicija je izgradnja vatrogasnog doma, rok za završetak je kraj listopada ove godine i radovi dobro napreduju. Za najmlađe je općina osigurala uređenje dječjeg igrališta, a na natječaju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za razvoj zelene infrastrukture na prijavljenih 829.470 eura vrijedan projekt, bespovratno je odobreno 705.050 eura. Radit će se na više lokacija, a realizacija je najavljena iduće godine. Predviđeno je dječje igralište u zaseoku Kovačići, parking ispred vatrogasnog doma i iza općinske zgrade, uređenje centra Mihovljana, opločenje staza na groblju i jedna pješačka staza, nabrojio je načelnik. Hodočasničku ambulantu koja djeluje u prostoru svetišta Majke Božje Bistričke posjetili su predstavnici Malteškog viteškog reda u Hrvatskoj. Posjet je upriličen uoči dana Svetog Ivana Krstitelja, a goste su dočekali rektor svetišta prečasni Tomica Šestak i župni vikar velečasni Vedran Jakić, te koordinatorica liječnika volontera koji rade u ambulanti doktorica Sanja Kovačić. Hodočasnička volonterska ambulanta najvećim dijelom opremljena je donacijama Malteškog reda, podsjetila je doktorica Kovačić. Ove godine je ambulanta postala dio zdravstvenog sustava kao turistička ambulanta Županijskog doma zdravlja. Usprkos tome i dalje u ambulanti rade volonteri. Želja je dobiti naziv hodočasnička volonterska ambulanta, ali to zdravstveni sustav u Hrvatskoj trenutno ne prepoznaje, rekla je doktorica Kovačić. Inače, ovo je jedina i prva volonterska turistička ambulanta u Hrvatskoj. Trenutno ima 58 aktivnih volontera, liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, magistara farmacije, studenata medicine i nemedicinskog osoblja koji dežuraju u dane hodočašća, vikendima i blagdanima. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok provelo je edukaciju o osnovama financijske pismenosti i upravljanja kućnim budžetom u sklopu popratnih mjera projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku. Teme edukacije bile su uvod u kućne budžete, ciljevi potrošnja i navike, marketing i potrošnja, prihodi i rashodi, dnevnik trošenja, mogućnosti uštede, imovina i obveze, dugovi i štednjom do željenih ciljeva. Na predavanju je aktivno sudjelovalo 12 korisnika projekta koji su se zajedno s predavačima podsjetili da je pametno upravljanje novcem najvažnije za osobe slabijeg imovinskog stanja, da ciljevi moraju biti u skladu s mogućnostima. Savjetovano im je da je potrebno pratiti piramidu prioriteta osobnih potreba, te smanjiti dugovanja i povećati neovisnost. Nakon edukacije korisnici su preuzeli i četvrtu isporuku paketa hrane. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica organizira sutra 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistričkom trgu nastupit će uz domaćine kulturno-umjetnička društva Laz Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Bistrice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska-Gana. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec Gornja Stubica organizira festival tamburice i folklora koji će publici predstaviti bogatstvo hrvatskog i folklora iz europskih zemalja. Festival će se održati sutra i u nedjelju u spomen parku Rudolfa Perešina. Program počinje 18. likovnom kolonijom Gornja Stubica na večer od 20 sati. Slijedi 17. međunarodni folklorni festival. Nastupit će gosti iz Mađarske i Slovenije, tri društva iz Hrvatske i domaćini. Nedjelja donosi 22. tamburešku večer od 20 sati. Nastupit će gosti iz Mađarske, tamburaška društva i orkestri iz Osijeka i Zlatar Bistrice, te polaznici osnovne glazbene škole pri osnovnoj školi Matija Gubec i tamburaši Kuda Matija Gubec. Športsko ribolovno društvo Pastrva Zlatar u suradnji s društvom Naša djeca grada Zlatara organizira u nedjelju na Bajerima u Vinipotoku malu školu ribolova za najmlađe, te poziva svu zainteresiranu djecu da u pratnji roditelja dođu na zanimljivo i edukativno druženje u prirodi. Početak je u 8 sati. Tijekom programa djeca će imati priliku upoznati osnove sportskog ribolova, ribolovni pribor, pravila sigurnog ponašanja uz vodu i okušati se u ribolovnim vještinama. Ribolov će trajati do 11, nakon čega svi sudionici mogu ostati na zajedničkom druženju s članovima Pastrve. Prijave su obavezne na broju 098 963 7652. Pošto će biti vruće, savjet je da djeca imaju šešire ili kape za zaštitu od sunca. Sport. Motoklub Tomos Zagorje organizira sutra pete Tomos igre na prostoru sportskog centra u Gornjoj Stubici. Službeni dio programa počinje prijavama vozača od 8 do 9.30, zatim slijedi zajednička vožnja rutom Gornja Stubica Oroslavje Bedekovčina Poznanovec. U sklopu revijalne vožnje na Bedekovčanskim jezerima od 11 do 12 sati bit će izložba starodobnih motocikala i Tomos mopeda. Glavni dio događanja su sportsko zabavne igre u disciplinama moto, alka, slalom, spora vožnja i kuranje motora. Najbolji i najspretniji vozači dobit će nagrade, najavljeno je izvlačenje bogate tombole, živa glazba te bogata ponuda hrane i pića. Organizatori pozivaju zaljubljenike u Tomos motore i ostale posjetitelje neka se pridruže susretima. Vlasnici Tomosa koji žele sudjelovati u igrama trebaju se prijaviti, a poveznica za prijave dostupna je na društvenim mrežama motokluba Tomos Zagorje. Zbog održavanja utrke Zagorskog triatlona u nedjelju 28. lipnja od 10.45 do 15 sati privremeno će se zatvoriti dio prometnice na području općine Bedekovčina. Za promet će biti zatvorena županijska cesta Zabok-Bračak Bedekovčina Poznanovec Zlatar Bistrica i cesta Bedekovčina Donja Stubica. Promet će se za vrijeme održavanja utrke odvijati obilaznim pravcima te prema privremenoj prometnoj regulaciji na dijelu trase od trga Ante Starčevića preko ulice Matije Gubca do prilaza jezerima promet će se odvijati kombinirano uz naizmjenično propuštanje vozila prema uputama prometne policije i redara. Ulaz osobnih automobila na Bedekovčanska jezera neće biti moguć 27. lipnja od 18 sati pa sve do završetka natjecanja i uspostave redovnog režima prometa sljedeći dan. Organizatori mole sve sudionike u prometu za razumijevanje, povećano opravljanje preste korištenje obilaznih pravaca tijekom trajanja natjecanja. U protekla 24 sata policija je evidentirala dvije krađe i dva kaznena djela prijevare te tri prometne nesreće. Dvije su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Tuhelskim Toplicama i Ivaniću Desiničkom. U Krapini su dvije maloljetne osobe zadobile lakše tjelesne ozljede, vozili su se zajedno na jednom električnom romobilu i udarili su u auto. Od ostalih događaja policiji je prijavljen požar osobnog vozila u Pavlovcu Zabočkom.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i vrlo vruće, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je nova upozorenja za toplinski val. Za subotu vrijedi narančasto, a za nedjelju i ponedjeljak za gotovo cijelu Hrvatsku crveno upozorenje. Zbog ekstremno visokih temperatura treba postupati prema savjetima nadležnih službi. Slušali ste vijesti Radio Zlataran, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

ви. 24 sata dnevno, 97 zarez 9 megaherca. Radio.

16:05 minuta. Slušamo Opću opasnost. Ovaj vrući petak, 32 stupnja Celzijusa mjerimo vani. A evo je programa koji je pred nama na 979, danas Sfero 22. U 17 sati radio burza Mali oglasi na 979, broj za male oglase 060-565-565, a već sada možete slati SMS poruke sa oglasima na broj 666-705. Nakon burze u 18 sati na redu su nam vijesti, a onda nakon vijesti ono što svi čekamo od 18 sati 30 minuta, emisija Nek svira radio na 979. Emisija domaće zabavne zagorske muzike, sviramo po vašim glazbenim željama do 22 sata. Između svega, između vaših glazbenih želja, u 19:30 radio oglasnik, u 20 sati još jedne kratke vijesti i onda samo muzika i malo nešto marketinga na 979. Toliko za sada od mene, budite dalje uz nas, slušajte nas, a onda prvo slijedi, rekli smo, burza, pa vijesti, a od 18:30 Nek svira radio.

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan svima, još jednom, 17. sati točno. Čuli ste najavu, vrijeme je da krenemo i sa trećom današnjom Radio Burzom sa malim oglasima na 979. Pa ako imate nešto za prodati, sada možete objaviti svoj oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara.

Danas u Radio Burzama nije bilo vaših oglasa. Naravno se da se bude to sad promijenilo. Broj telefona, kako želite nas nazvati, je 060-565-565. Tipka 2 za ulazak u eter. Čitam jednu obavijest kupcima. Radno vrijeme Trgocentra Zlatar na adresi Varaždinska 2 ove nedjelje 28.6.2026. godine je od 7 do 13 sati. Znači, Trgocentar u Zlataru, Varaždinska 2A, radi ove nedjelje od 7 do 13.

0: Pa da iskoristim vrijeme dok čekamo na pozive, naravno ako je bude. Od 18.30 minuta krećemo sa emisijom Nexvira Radio. Svoje glazbene želje već sada možete slati SMS-om na broj 666705. A ja također i WhatsApp poruke možete krenuti tipkati na broj 091-554-5573. A nešto malo kasnije moći ćete i preko Facebooka nam natipkati svoje glazbene želje i onda kad krenemo, onda nam igraju najviše pozivi. Brojevi su naši redovni brojevi Radio Zlatara, pa od 18.30 javljate se i u eter. Poziva nema za treću današnju Radio Burzu, završavamo ju, gotova Radio Burza. Ujutro u 10.30 minuta, nova prilika za vaše male oglase na 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

0: 99,9
1: Zares.
0: 9.
1: Jaj.
0: 9 megaherca. Dobro.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Uspješno je obavljen tehnički pregled ceste Nače Prijedlog, javila je načelnica općine Marinka Kulos-Šimunec. Rekonstruirano je 1551,6 metara prometnice. Uz novi asfalt izveden je sustav odvodnje oborinskih voda, te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija kako bi se maksimalno povećala sigurnost svih sudionika u prometu. U realizaciji ovoga značajnog projekta su financiranjem sudjeluje Agencija za plaćanje u poljoprivredi u 100% iznosu, a ugovorena potpora je 818.763 eura. U utorak je održana i sjednica općinskog vijeća. Usvojena je odluka o donošenju strategije zelene urbane obnove, o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i za korištenje usluga na groblju. Pod točkom razno, predsjednik općinskog vijeća Mladen Serak-Benčić predložio je da se u domu kulture ugrade klima uređaj. Načelnica se složila i napomenula da će se staviti u proračun za sljedeću godinu. Ujedno je obavijestila o aktualnim radovima. Između ostalog, pri završetku je izgradnja kulturnog centra. Načelnica je predložila, a vijećnici su se jednoglasno složili da se kulturni centar nazove po Radovanu Brodarcu Radeku kao izraz zahvalnosti i trajnog priznanja za njegov doprinos kulturnom životu općine. Za mjesec dana trebalo bi završiti preuređenje stare škole u Gregurovcu u društveni dom. Dinamika radova ide dobrim tempom i za 30 dana bi ovaj derutni objekt trebao dobiti novu svrhu, središnje mjesto okupljanja mještana, najavio je načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić. Ovo su samo neki od radova koji se provode u Mihovljanu. Nedavno su završeni građevinski radovi u sklopu rekonstrukcije ceste Mihovljan Večković i Kovačići. Jedna od važnijih investicija je izgradnja vatrogasnog doma. Rok za završetak je kraj listopada ove godine i radovi dobro napreduju. Za najmlađe je općina osigurala uređenje dječjeg igrališta, a na natječaju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za razvoj zelene infrastrukture na prijavljenih 829.470 eura vrijedan projekt bespovratno je odobreno 705.050 eura. Radit će se na više lokacija, a realizacija je najavljena iduće godine. Predviđeno je dječje igralište u zaseoku Kovačići, parking ispred vatrogasnog doma i iza općinske zgrade, uređenje centra Mihovljana, opločenje staza na groblju i jedna pješačka staza, nabrojio je načelnik. Hodočasničku ambulantu koja djeluje u prostoru svetišta Majke Božje Bistričke posjetili su predstavnici Malteškog viteškog reda u Hrvatskoj. Posjet je upriličen uoči dana Svetog Ivana Krstitelja, a goste su dočekali rektor svetišta prečasni Tomica Šestak i župni vikar velečasni Vedran Jakić, te koordinatorica liječnika volontera koji rade u ambulanti doktorica Sanja Kovačić. Hodočasnička volonterska ambulanta najvećim dijelom opremljena je donacijama Malteškog reda, podsjetila je doktorica Kovačić. Ove godine je ambulanta postala dio zdravstvenog sustava kao turistička ambulanta Županijskog doma zdravlja. Usprkos tome i dalje u ambulanti rade volonteri. Želja je dobiti naziv hodočasnička volonterska ambulanta, ali to zdravstveni sustav u Hrvatskoj trenutno ne prepoznaje, rekla je doktorica Kovačić. Inače, ovo je jedina i prva volonterska turistička ambulanta u Hrvatskoj. Trenutno ima 58 aktivnih volontera, liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, magistara farmacije, studenata medicine i nemedicinskog osoblja koji dežuraju u dane hodočašća, vikendima i blagdanima. Gradsko društvo Crvenog križa Zabok provelo je edukaciju o osnovama financijske pismenosti i upravljanja kućnim budžetom u sklopu popratnih mjera projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku. Teme edukacije bile su uvod u kućne budžete, ciljevi potrošnja i navike, marketing i potrošnja, prihodi i rashodi, dnevnik trošenja, mogućnosti uštede, imovina i obveze, dugovi i štednjom do željenih ciljeva. Na predavanju je aktivno sudjelovalo 12 korisnika projekta koji su se zajedno s predavačima podsjetili da je pametno upravljanje novcem najvažnije za osobe slabijeg imovinskog stanja, da ciljevi moraju biti u skladu s mogućnostima. Savjetovano im je da je potrebno pratiti piramidu prioriteta osobnih potreba, te smanjiti dugovanja i povećati neovisnost. Nakon edukacije korisnici su preuzeli i četvrtu isporuku paketa hrane. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica organizira sutra 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistričkom trgu nastupit će uz domaćine kulturno-umjetnička društva Laz, Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Bistrice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska Gana. Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec Gornja Stubica organizira festival tamburice i folklora koji će publici predstaviti bogatstvo hrvatskog i folklora iz europskih zemalja. Festival će se održati sutra i u nedjelju u spomen parku Rudolfa Perešina. Program počinje 18. likovnom kolonijom Gornja Stubica na večer od 20 sati. Slijedi 17. međunarodni folklorni festival. Nastupit će gosti iz Mađarske i Slovenije, tri društva iz Hrvatske i domaćini. Nedjelja donosi 22. tamburešku večer od 20 sati. Nastupit će gosti iz Mađarske, tamburaška društva i orkestri iz Osijeka i Zlatar Bistrice, te polaznici osnovne glazbene škole pri osnovnoj školi Matija Gubec i tamburaši Kuda Matija Gubec. Športsko ribolovno društvo Pastrva Zlataru u suradnji s društvom Naša djeca grada Zlatara organizira u nedjelju na Bajerima u Vinipotoku malu školu ribolova za najmlađe, te poziva svu zainteresiranu djecu da u pratnji roditelja dođu na zanimljivo i edukativno druženje u prirodi. Početak je u 8 sati. Tijekom programa djeca će imati priliku upoznati osnove sportskog ribolova, ribolovni pribor, pravila sigurnog ponašanja uz vodu i okušati se u ribolovnim vještinama. Ribolov će trajati do 11, nakon čega svi sudionici mogu ostati na zajedničkom druženju s članovima Pastrve. Prijave su obavezne na broju 098 963 7652. Pošto će biti vruće, savjet je da djeca imaju šešire ili kape za zaštitu od sunca.
0: Sport.
1: Motoklub Tomos Zagorje organizira sutra pete Tomos igre na prostoru sportskog centra u Gornjoj Stubici. Službeni dio programa počinje prijavama vozača od 8 do 9.30, zatim slijedi zajednička vožnja rutom Gornja Stubica Oroslavje Bedekovčina Poznanovec. U sklopu revijalne vožnje na Bedekovčanskim jezerima od 11 do 12 sati bit će izložba starodobnih motocikala i Tomos mopeda. Glavni dio događanja su sportsko-zabavne igre u disciplinama moto, alka, slalom, spora vožnja i kuranje motora. Najbolji i najspretniji vozači dobit će nagrade, najavljeno je izvlačenje bogate tombole, živa glazba te bogata ponuda hrane i pića. Organizatori pozivaju zaljubljenike u Tomos motore i ostale posjeti neka se pridruže susretima. Vlasnici Tomosa koji žele sudjelovati u igrama trebaju se prijaviti, a poveznica za prijave dostupna je na društvenim mrežama motokluba Tomos Zagorje. Zbog održavanja utrke Zagorskog triatlona u nedjelju 28. lipnja od 10.45 do 15 sati privremeno će se zatvoriti dio prometnice na području općine Bedekovčina. Za promet će biti zatvorena županijska cesta Zabok Bračak Bedekovčina Poznanovec Zlatar Bistrica i cesta Bedekovčina Donja Stubica. Promet će se za vrijeme održavanja utrke odvijati obilaznim pravcima te prema privremenoj prometnoj regulaciji na dijelu trase od trga Ante Starčevića preko ulice Matije Gubca do prilaza jezerima promet će se odvijati kombinirano uz naizmjenično propuštanje vozila prema uputama prometne policije i redara. Ulaz osobnih automobila na Bedekovčanska jezera neće biti moguć 27. lipnja od 18 sati pa sve do završetka natjecanja i uspostave redovnog režima prometa sljedeći dan. Organizatori mole sve sudionike u prometu za razumijevanje, povećano preste korištenje obilaznih pravaca tijekom trajanja natjecanja. U protekla 24 sata policija je evidentirala 2 krađe i 2 kaznena djela prijevare te 3 prometne nesreće. 2 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Tuhelskim Toplicama i Ivaniću Desiničkom. U Krapini su 2 maloljetne osobe zadobile lakše tjelesne ozljede, vozili su se zajedno na jednom električnom romobilu i udarili su u auto. Od ostalih događaja policiji je prijavljen požar osobnog vozila u Pavlovcu Zabočkom.
2: Vremenska prognoza.
1: I sutra će biti sunčano i vrlo vruće, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je nova upozorenja za toplinski val. Za subotu vrijedi narančasto, a za nedjelju i ponedjeljak za gotovo cijelu Hrvatsku crveno upozorenje. Zbog ekstremno visokih temperatura treba postupati prema savjetima nadležnih službi. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Tvoja prilika u gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u gradingu.
1: Akcija robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Megahercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.

0: Pa da krenemo lagano u današnje poslje podne i da krenemo vikend sa vašim glazbenim željama. Telefon mi zvoni. Halo.
1: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
0: Bog Zorice, pozdrav i vama.
1: Ovako, dajte li ima na Grgovečku poljku i Karlikovu poljku. Lijepo pozdravljam Romantiku, pozdravljam Ivanku i pozdravljam javnoga gospodina z Gregurovca. Jeste prijatelj i lijepe pozdravljam vas i čujemo se još.
0: Može, dajte mi recite kako bavite ove dane vrućine i to.
1: A kako je, imam gore javnu hižu koja je po snijegu, tu gore mi lijepe hlačere promeo.
0: A, super. Tako znači, zrži se nekak.
1: Ja nekak zrži se, to ne treba voda piti, ima dobro.
0: Da, puno znači, se hidrati.
1: Tako,
0: ako nemamo vode, onda i ovo drugo je dobro, isto.
1: Ja pa nekako, lipa je dobro, isto
0: brzo. Tak je.
1: Ajde, dobro, čujemo se. Čujemo se, Bog.
0: Pozdrav, Bog. Ajmo dalje, čuli smo, treba se dobro rashladiti na propuhu ili s nečim tekućim. Broj za WhatsApp poruke 091-554-5573, za SMS poruke broj 666-705. Na SMS-u nam je obično aktivan Srki, vidjet ćemo danas, nije ga bilo već zadnja dva petka, mislim. Facebook, na našoj stranici na Facebooku najavu današnje emisije, u komentar možete nam upisati glazbenu želju, čestitku ili pozdrav. Imamo jednu poruku, Zoran Jakopović nam piše, lijep pozdrav, jel može za ekipu na Sljemenu pjesma Zavele me oči tvoje, Zoran Jakopović? Može, budemo odsvirali. I WhatsApp također, čekaju nas dvije poruke. Blaža nam piše, pozdrav, može, hvala ti majko Mila, Neno Gavez i lijepa Mara, jadranski majstrali, Blaža. E onda sljedeća poruka od Marija. Dobar dan, može pjesma, stari prijatelji, ja ću vječno ostati mlad i drvenjaki nek ti kažu jorgovani. Ak imamo, budemo odsvirali, kao i uvijek. Točno vrijeme 18:36 i sad ćemo reći i točnu temperaturu za grad Zlatar i okolicu. Eto, trenutno mjerimo ravno 30 stupnja Celzijusa. A ovaj vikend pred nama također bit će vruće i sunčano sa još većom temperaturom. Koji stupanj bi trebalo biti i više prema prognozi. Ako ste se uključili nešto kasnije, krenuli smo s emisijom Nek svira radio na 979. Čekamo na vaše glazbene želje, čestitke, pozdrave. Zovite nas, šaljite nam poruke, SMS poruke, WhatsApp poruke, Facebook poruke. Tu smo za vas do 22 sata. Odnosno sviramo po vašim glazbenim željama do 22. Zadnji blok bit će negdje oko 21, kako ste već naviknuli, petkom popodne na 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quadlin High 650 samo 7999 eura, kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7-tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

19.35, vrijeme je da otvorimo ponovno telefone. 466-665 i 466-885, brojevi za vaše glazbene želje. Čitam Facebook poruke, pisala nam je Božo Lončarić. Lijep pozdrav slušateljstvu i voriteljima najboljeg zlatnog radija iz Martinca, Orehovičkog. Može pjesma od Lepi Cajtov, Ne dam se van i od Sinova Zagorja, Jedan del srca. E, te dvije glazbene želje smo odsvirali već za Božu. Pa nam piše Krunoslav, pustite pjesmu od Lane Jurčevića, La La Land i od Maje Šuput, Ne lomi mi srce. Poruka od Marija, pozdrav, može Zvonko Franc... Šoštari pusti valcer, vužgi polku i duša Zagorja, bol ljubavi. Budemo neke odigrali dok se snajdem u toj poruci. I poruka od Renate Carek, dobar dan, pozdrav iz Varaždina. Jučer je bilo Ivanje, pa sretan imendan Ivanama, Ivanima, Ivančicama, Ivankama. I moli neku pjesmu za Ivane. Budemo odsvirali, našli bumo sigurno neku. Telefoni spremni za vaše pozive, a imamo i nekoliko poruka na WhatsAppu. Može putnici, evo mene. I stari prijatelji, ej Kato, moje zlato. Za Marija, pa onda sljedeća poruka... Štefica, pozdrav svima, može pjesme, hvala ti Bože za ovaj dan i tužno plače majka Hrvatska. Hvala Bog, Štefica, želi svima ugodno veče. I onda još jedna porukica, može jedan dan Minea, može.

U 20 sati vrijeme za kratke vijesti. I još provjerimo malo prognozu trenutnu. Još uvijek vrućih 30 stupnja Celzijusa, odnosno 29, evo sad kad sam odsvježio, palo je za 1 stupanj. 29 stupnja Celzijusa nas grije. Sunce se polagano spušta, skriva se, pa tak i temperatura lagano pada. Poziva nema, ajmo zasvirati onda ove poruke koje smo dobili, da vidimo još SMS, da li ima nešto novog, možda nema na SMS-u ništa. Riješit ćemo Facebook i WhatsApp, pa vijesti u 20 i onda se ponovno čujemo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.

0: Uspješno je obavljen tehnički pregled ceste Mače pod Brijeg, objavila je načelnica općine Mladenka Mikulec Šimunec. Rekonstruirano je 1551,6 metara prometnice. Uz novi asfalt izveden je sustav odvodnje oborinskih voda, te je postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija kako bi se maksimalno povećala sigurnost svih sudionika u prometu. U realizaciji ovoga značajnog projekta su financiranjem sudjeluje Agencija za plaćanje u poljoprivredi u 100% iznosu, a ugovorena potpora je 818.763 eura. U utorak je održana i sjednica općinskog vijeća. Usvojena je odluka o donošenju strategije zelene urbane obnove, o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i za korištenje usluga na groblju. Pod točkom razno, predsjednik općinskog vijeća Mladen Serak Benčić predložio je da se u Domu kulture ugrade klima uređaj. Načelnica se složila i napomenula da će se staviti u proračun za sljedeću godinu. Ujedno je obavijestila o aktualnim radovima. Između ostalog, pri završetku je izgradnja kulturnog centra. Načelnica je predložila, a vijećnici su se jednoglasno složili da se kulturni centar nazove po Radovanu Brodarcu Radeku, kao izraz zahvalnosti i trajnog priznanja za njegov doprinos kulturnom životu općine. Hodočasničku ambulantu koja djeluje u prostoru svetišta Majke Božje Bistričke posjetili su predstavnici Malteškog viteškog reda u Hrvatskoj. Posjet je upriličen uoči dana Svetog Ivana Krstitelja, a goste su dočekali rektor svetišta prečasni Tomica Šestak i župni vikar velečasni Vedran Jakić, te koordinatorica liječnika volontera koji rade u ambulanti doktorica Sanja Kovačić. Hodočasnička volonterska ambulanta najvećim dijelom opremljena je donacijama Malteškog reda, podsjetila je doktorica Kovačić. Ove godine je ambulanta postala dio zdravstvenog sustava kao turistička ambulanta Županijskog doma zdravlja. Usprkos tome i dalje u ambulanti rade volonteri. Želja je dobiti naziv hodočasnička volonterska ambulanta, ali to zdravstveni sustav u Hrvatskoj trenutno ne prepoznaje, rekla je doktorica Kovačić. Inače, ovo je jedina i prva volonterska turistička ambulanta u Hrvatskoj. Trenutno ima 58 aktivnih volontera, liječnika, medicinskih sestara, fizioterapeuta, magistara farmacije, studenata medicine i nemedicinskog osoblja koji dežuraju u dane hodočašća, vikendima i blagdanima. Kulturno-umjetničko društvo Lovro Ježek Marija Bistrica organizira sutra 37. susret folklornih ansambala. Na pozornici na Bistričkom trgu nastupit će uz domaćine kulturno-umjetnička društva Laz, Moslavec iz Volodera, Zgubidan iz Marije Bistrice, Mladost Odra i folklorna skupina Grifon Šempeter iz Slovenije. Program počinje u 19 sati. Večer će se nastaviti nastupom benda Rusty Groove, a od 23 sata slijedi prijenos utakmice svjetskog prvenstva Hrvatska Gana. Sportsko ribolovno društvo Pastrva Zlatar u suradnji s društvom Naša djeca grada Zlatara organizira u nedjelju na Bajerima u Vini potoku malu školu ribolova za najmlađe, te poziva svu zainteresiranu djecu da u pratnji roditelja dođu na zanimljivo i edukativno druženje u prirodi. Početak je u 8 sati. Tijekom programa djeca će imati priliku upoznati osnove sportskog ribolova, ribolovni pribor, pravila sigurnog ponašanja uz vodu i okušati se u ribolovnim vještinama. Ribolov će trajati do 11, nakon čega svi sudionici mogu ostati na zajedničkom druženju s članovima Pastrve. Prijave su obavezne na broju 098-963-7652. Pošto će biti vruće, savjet je da djeca imaju šešire ili kape za zaštitu od sunca.
1: Sport.
0: Motoklub Tomos Zagorje organizira sutra pete Tomos igre na prostoru sportskog centra u Gornjoj Stubici. Službeni dio programa počinje prijavama vozača od 8 do 9.30, zatim slijedi zajednička vožnja rutom Gornja Stubica Oroslavje Bedekovčina Poznanovec. U sklopu revijalne vožnje na Bedekovčanskim jezerima od 11 do 12 sati bit će izložba starodobnih motocikala i Tomos mopeda. Glavni dio događanja su sportsko zabavno zabavne igre u disciplinama moto, alka, slalom, spora vožnja i kuranje motora. Najbolji i najspretniji vozači dobit će nagrade, najavljeno je izvlačenje bogate tombole, živa glazba te bogata ponuda hrane i pića. Organizatori pozivaju zaljubljenike u Tomos motore i ostale posjetitelje neka se pridruže susretima. Vlasnici Tomosa koji žele sudjelovati u igrama trebaju se prijaviti, a poveznica za prijave dostupna je na društvenim mrežama motokluba Tomos Zagorje. Zbog održavanja utrke Zagorskog triatlona u nedjelju 28. lipnja od 10.45 do 15 sati privremeno će se zatvoriti dio prometnice na području općine Bedekovčina. Za promet će biti zatvorena županijska cesta Zabok-Bračak-Bedekovčina Poznanovec-Zlatar Bistrica i cesta Bedekovčina-Donja Stubica. Promet će se za vrijeme održavanja utrke odvijati obilaznim pravcima te prema privremenoj prometnoj regulaciji na dijelu trase od trga Ante Starčevića preko ulice Matije Gupca do prilaza jezerima promet će se odvijati kombinirano uz naizmjenično propuštanje vozila prema uputama prometne policije i redara. Ulaz osobnih automobila na Bedekovčanska jezera neće biti moguć 27. lipnja od 18 sati pa sve do završetka natjecanja i uspostave redovnog režima prometa sljedeći dan. Organizatori mole sve sudionike u prometu za razumijevanje, povećano opre te korištenje obilaznih pravaca tijekom trajanja natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra će biti sunčano i vrlo vruće, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod objavio je nova upozorenja za toplinski val. Za subotu vrijedi narančasto, a za nedjelju i ponedjeljak za gotovo cijelu Hrvatsku crveno upozorenje. Zbog ekstremno visokih temperatura treba postupati prema savjetima nadležnih službi. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Lenhai 650 samo 7999 eura, kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

0: Radio.
1: Još uvijek traje emisija Nek svira radio na 979. Zovite nas ako imate glazbenu želju. Brojevi su 466-665 i 466-6885 za ulazak direktno u eter. Jedna vaca poruka Jacka da ju pročitamo. Piše ovako: može pjesma za gazdu Silve Kahabazina od majstora Silve i Mareka koji rade u potkrovlju. Okrepa je jako slaba. Vjerujem da je u potkrovlju onak vruće dosta, da treba dobro zalijati sve to. A pjesma je bila: niš mu ne diši, kak mu diši u penezi. Lijep pozdrav, piše nam Silvio.

0: Evo, jedni penazi su na listi. Čekamo na vaše pozive. Poruke koje smo dobili preko Facebooka smo sve pročitali i sve glazbene želje odsvirali. SMS-a danas nije bilo. WhatsApp poruke također riješene. Čekamo na vaše pozive. Jedna obavijest kupcima Trgocentra u Zlataru da radi ovu nedjelju u vremenu od 7 do 13. Halo.
1: Dobar dan, Nikola.
0: Dobar dan.
1: Dajte vi meni od Jasne Zlokić Samo jednom se živi.
0: Kić, može.
1: I koju sam još ovo, od prša, ti ćeš poći svojim putem.
0: Može.
1: Može, hvala vam.
0: Hvala i vama, lijep vam pozdrav.
1: Bog.
0: Bog do slušanja.

Upisane još dvije glazbene želje. Nadam se da ste uz mali zlatni radio na 979 da nas slušate, a onda telefone u ruke i nazovite nas da vam odsviramo nešto po vašoj volji. Sviramo domaću, zabavnu i zagorsku muziku, no to već svi dobro znate. Petkom zabavna i zagorska, utorkom samo zagorska.

0: Sad je točno 20:45 minuta. Da čujemo poziv sljedeći. Halo.
1: Bog Nikola, lijepi
0: pozdrav. Bog Zorice, pozdrav.
1: Mora tražit ćeš me u Šapatu vjetra.
0: Može.
1: I dajte mi poljku u slovensku. I lijepi pozdrav svima i vam. Ajde, Bog.
0: Hvala vam na pozivu. Pozdrav, Bog.
1: Bog.
0: Jedna slovenska polka i jedan Šapat vjetra. Za našu Zoricu. Ajmo, zovite nas još, tipkajte nam broj za WhatsApp poruke 091-554-5573, niš vas ne košta. Samo malo vremena, mobitel u ruke, upišite broj i natipkajte poruku.

8.47, još uvijek smo tu, nismo nikam prešli. Sutra se gleda utakmica, naravno, na večer. Evo i prognoze vremena za sutra. Biće vruće, maksimalna temperatura 35 stupnja Celzijusa. A na večer, kad bude tekma, bit će nešto više od 20 stupnjeva, čak oko 25. Znači, bit će i na večer toplo. Sunčano, mnogo sunca piše. I veliki UV indeks, pa aktivirajte na sunce. Bilo bi dobro da se namažete za onom kremicom. Onda nedjelja, da ne govorim. 37 stupnja Celzijusa već u nedjelju. Još nismo ni u 7. mjesecu, a već se pržimo na 37. Žarko sunce. Tijekom večeri temperatura, ona najniža, na otprilike 22-25 stupnja Celzijusa, kako gdje. I ponedjeljak također vruć, sa maksimalnih 37 stupnja Celzijusa. Sad ćemo krenuti u novi radni tjedan, a tam neko zahlađenje prema ovoj prognozi koju gledamo, bit će negdje u četvrtak, i to za 5-6 stupnjeva. Kiše, koliko vidim, nikakve na vidiku. Deset do devet, skupili smo nešto vaših glazbenih želja, ajmo zasvirati. A negdje do pola deset imamo, pa nešto malo marketinga, nešto po mojem odomiru, i bit će to do 22 sata. U međuvremenu nam možete još poslati WhatsApp, SMS, ako ste uz nas, ajmo zasvirati. Ja vas sve skupa lijepo pozdravljam, družimo se idućeg petka također u emisiji Nek svira radio, a družimo se i sutra ujutro u redovnom programu. Toliko od mene, hvala vam svima koji ste sudjelovali, lijep vam pozdrav, laka vam noć, uživajte uz Mali zlatni radio. Radio.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura, Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Tvoja prilika u Gradingu. Ostvarite dodatnih 5% popusta na označene artikle. Tražite savršen ormar, elegantnu vitrinu, udobnu garnituru ili moderan trosjed. Posjetite prodajni centar Gradinga i do kraja lipnja iskoristite ovu odličnu priliku. Vidimo se u Gradingu.

9 megaherca. Dobro.